0: kopana go alla mafoi
1: ma ke ya ke hola ke ba bo ha di ba
0: o wa tseba o nyetse mafoi
1: e o ke se ho ba ka go tsa ke masasi
0: o